Gurunauskaru mahumbono diri. Kati ipasang le ni si gumis palsu. Kutunti baduru.